0: Ruzun, kijua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatizhebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Ахалихити. Радио